Sangam sepuh pengresana ayang dalam hadiah belum mana anjena milarian tempat kanggo istiqomah menyebarkan Islam muka pesantren nya anjena manakan di tempat ngan satu acana dilingihan ku anjena ya tempatnya kedah ditumbal kedah nyanak tane sakeupeuti buha Mahmud Mekah.

0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Jeng kami ngawajibkeun manusia taat ka indung bapa. Indung nu geus ngakandung kalawan ripuh jeng beuki ripuh. Jeng nyapih dina jero 2 tahun. Prak geura muji syukur ka kami. Jeng ka indung bapa nya ka kami geusan mulang.

Kanya ah indung natrat, nyaangan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

legana hampura indung meh tayawatesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan ku rasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Indung nenden harapan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeng soleha, mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik, mangsa jaga dikumpulkeun. Gesakuduna bela ka Indung. Gesakuduna babakti ka Indung. Geus teu kudu tatanya deui soal Indung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gelis anak-anak di mata awak kamu, sing sabar turah tumarin, merenggurat bapak jemak kedah nak isah.